0: Someday you look back knowing you had it all.
1: Joa på P3, hvor vi I drømmelag I dag har med oss Bodil og Jostein på telefon. Venner av programmet vil vi jo si, og vi har jo hørt om sommeren din, Bodil, med drømmelaget caps på hodet og beina godt plantet på en lang pilgrimsled, mens du, Jostein, du har vært på en lang seilas, og da lurer vi på.
2: Har du måttet trengt å bli reddet av redningsskøyter igjen?
3: Nej, men jag har haft mycket gudde som är med på den turen där. Vi så kom Caps då så har ju den varit med på till Norrsjön till Orkneyöarna. Till Skottland igenom men också till Kaledoniakanalen. Den går tvärs igenom Skottland.
2: Wow.
3: Och så där uppe ute I Nordatlanten ute I Hebriderna och så till Shetland och så var Norrsjön och hem igen.
4: Ja, du kan tänka dig alla de städerna drömmelag har varit I sommar. Ja, det är ju helt fantastiskt.
1: Min drömmelag är Caps bara ligger hemma och gråter för att de bara är på vinbar I Oslo. De må ut och se något äkta. Åh, för en drömmesommar för bägge två.
4: Ja, och den begynte ju med den dagen när vi var på lufta och drömmen blev en verklighet. Det, den energin har på en måte präglat hela sommaren. Och det var så käckt att uppleva det. Och jag tänker också att stora och små drömmar, det kan vi lage I vardagen. Vi behöver inte vänta till allt är tillrättelagt. Bara liksom jag trodde ju inte att jag ville få komma igenom på drömlaget tänkte det var tusenvis som höll på med det där. Så när jag skulle på luften så tänkte whoops. Men så tänkte men när docke kom på liksom på telefon och sånt så var ju det ingen sak. Det blev ju bara en lek.
2: Ja.
4: Ja, det var väldigt väldigt käckt alltså.
2: Ja, det varme hjärtat och skickligt.
1: Ja, nu sitter vi bara och smiler för det här med tårar I ögonen Ja, dette gjorde, ja. Nå, det var pangstart for vår høst, altså, de ordene ja. Der. Ja, det har vært en sann glede. Nå må dere bare nyte høsten videre, på med kappen og holde oss oppdatert på hva den får se.
4: Ja, det kan vi gjøre.
1: Og så takker vi for nydelige sommeroppdateringer fra dere to, og takk for hyggelige ord.
4: Takk for at vi fikk være med på drømmelaget.

quarter sip. Vad jag sip och Jordal, bägge quarter sips. Vänner på bägge sidor, ja på min shit. Och min business bro från babe, puttar bro i business. Jag lever mitt liv, nu är jag trött på bitches.

0: Makosir, Jessica, sylfräcke tar solen och går in i fredagen med.
1: Drömmelaget med Anna och Karsten.
0: På plats på en fredag på ett vis vill jag säga, för akkurat nu så är vi på en slags jobbreise i Danmark.
2: Danmark.
0: Sammen.
2: Kopenhagen.
0: Vores første reise sammen. Ja. Er det det? Nej, det er det ikke. Vi har reist sammen før. Det kommer jeg på nå. Vi har vært i Kjongsfjord sammen.
2: Vi har vært i Kjongsfjord sammen.
0: Vi har vært i hjemmebygda til vår gode kollega Henning Bang sammen sommeren for noen år siden.
2: Bygdefest som bare juling. Og nå skal vi bygdefest i København da.
0: Thanks for the memories altså. Ja, ja, ja. Det med... bara sagt.
2: Men nu är det liksom första officiella liksom resa som en jobbgäng.
0: Ja, professionell i professionellt ögonmed. Ja. Jag är väldigt professionell.
2: Ja,
0: jag har stresskoffert och här där på flygplatsen.
2: Ja ja, det är det jag förväntar. Du kommer i dress och det är fullt kör.
0: Jag kommer i den samma dressen som om jag måste få anbefalla lite innehåll, lite extra innehåll från drömmelaget, så finns det en video på vår Instagram @nrkp3 av Karsten. Producent Mattias och mig Anna i någon flotta dresser.
2: Oh yes. Som en dress som jag skulle ha i oversize och så sa kostymen detta är det största man har.
0: Ja.
2: Och den passade mig som bara juling.
0: Den var nästan sån formsydd till dig.
2: Ja.
0: Jag tror jag fick herredress och den var ju lite för stort till mig.
2: Ja.
0: Och så var det Mattias som vi bokade resten lite på tampen och där med de sömmarna de jobbar övertid.
2: Ja, det var tanken.
0: Jag hoppas de sömmarna är fagorganiserat för det. Där är det ulempetillägg alltså.
2: Jag hoppas han har med sig den dressen till Danmark. Jag hoppas han står i den dressen akkurat nu inne på dansk radio.
0: Jeg har en avtale her.
2: Ja.
0: Jeg har en avtale her med Crocs och den litt trange dressen.
2: Oh yes. Ja. Nej, alltså vad gör vi i Danmark akkurat nu då? Jeg tror jeg står inne på Dansk Radio, for vi skal jo besøke Dansk Radio, ja. Og liksom fetter innenfor ja. Statskanal på en måte.
0: Vår kule fetter.
2: Og prøve å forstå hva de sier.
0: Ja, så du står egentlig med sånn...
2: Jeg står og myser.
0: Du står og myser og bare og nikker. Og sier dyr det dere driver med.
2: Hva er det går?
0: Mens jeg er dypt inne i mitt danske språk. Altså, jeg forsøker hva jeg kan at de skal forstå meg. Hver gang.
2: Hver gang.
0: De taler engelsk til meg, sier ikke til meg.
2: Ikke si computer til meg.
0: Ikke si, men det gjør de jo.
2: Jeg vet.
0: Når jeg elsker med danske språket, weekend, teenager. Fantastisk. Jeg elsker Danmark. Men jeg elsker også at vi kan henge her likevel sammen med deg. Gi deg litt god fredagsstemning, litt oppdateringer fra tidligere drømmere. Ikke minst god fredagsmusikk. Og den låten her handler om noe som er litt relevant for å være i Danmark om dagen, der hvor det norske krona ikke akkurat holder mål. Det Ylva med Get Money.
2: Jeg blakk, jeg. Sant det. Det det jeg
0: du kan låne.
2: Jeg bare blakk.
0: Du bare blakk.
2: Jeg står og slår om penger.
0: Ja, du kan låne av meg.
2: Har du penger?
0: Ja, til deg så har jeg alltid noen kroner til å

0: Kristine, vad är din dröm?
1: Att ge en gave till min allra bästa vän, en pen som Kjell Bjarne får av Elling i den första filmen om Elling. Fulltema framöver och så bara, så är det ikke en pen, det är en klocka. Alltså i vårt huvud så är det nämligen en sån pen som har en dame på, och så när man snur pennen upp ner så blir damen naken.
0: Vi driter i klockan, håller oss på pennen.
2: Vi säljer såna pennor på Amazon.
3: Det känns lite som jux.
2: Jag ska ta och undersöka lite mer.
0: Regissør av Elling-filmene, Petter Næss.
4: Jeg lagde to Elling-filmer, og det jo en historie om et vennskap. Jeg skjønner veldig godt at du tenker på en penn, fordi der pennene har jeg jo selvfølgelig sett.
5: Ja, altså, hun må bare komme seg til Rakkestad. Bent Ingar Vegnes, han samler på penner. Nede i kjelleren hans, paradis av alle typer penner i alle farger på alle vegger. Ja, og det var liksom Viagra-penner, og så har du sånne penner med sånne damer som flyter inni.
0: Men det
6: det vi skal ha!
7: Jeg heter Bent Ingar Vegnes. Jeg samler på kulepenner.
8: Ja, nå det i overkant av 50 000 forskjellige.
0: Sånn penn som har en dame inni, og når du snur pennen, så har ikke dama på seg klær lenger.
7: Ja, det ikke bare damer, det også herrer.
0: Oi! Kan Kristine få den pennen?
7: Ja, absolutt.
1: Ja, det fantastisk. Det jo sånn, ja, her skal skje det. Dette virkelig som rart å tenke om pennen har ikke dame, men...
0: Og nå har en liten ful visket oss i øret at pennen endelig overrakt, overrukket.
9: Ja, overlevert.
0: Overlevert fra Kristine til hennes beste venn. Vi har fått lydklipp som vi skal høre på sammen. Et litt musikk fra Zimmermann. Dette her Riper i lakken.

0: Dancing with Grace Abrams här I drömlaget på Petra Borde vi fortsatt har med Toralf på telefonen som ville överraska sönerna sina på 5 och 7 med stor båt. De fick alltså vara med på hurtigruta komme upp på bro in där kaptenen sitter och fick också stille frågor. Då lurer jag på Toralf, vad slags frågor är sönerna hade till de som jobbar där?
1: Nej, det var ju det ena då han ändå lurte på om livbåten på något sätt var I bruk da, eller om de bare hang der på en måte da, og da kunne han kapteinen vise oss et skjema at der var de bare noen dager siden så hadde noen av de vært på vannet
0: Oi, for et godt spørsmål
1: Ja, det hadde ikke jeg tenkt at han skulle stille, men Nei, fyrte den løs
0: Blir stadig overrasket har de pratet om dette siden, har det liksom vært et har det blitt et samtale om det siden drømmen gikk I oppfyllelse?
1: Det har det Vi har virkelig brukt det I dagene etterpå. Det bare noen dager siden så ble det kanskje ikke helt dere der, men sånne perler som du perler på et brett, og så stryker du det etterpå. Der ble det perlet hurtigruta for et par dager.
2: Det hyggelig.
0: Ja, det utrolig koselig.
2: Jeg klarer ikke å legge frem I bildet av sønner dine som elsker båt, som setter seg opp I kapteinstolen. Hva slags blikk var det de hadde I ansiktet da?
1: Nej, det var de var på en måte väldigt förnöjd men också lite ærefrykt eller det kan
0: Ja.
1: Jag så lite lite skeptisk också men på en måte gick upp och var inte sånt den inte ville sitta där. Det kunde fort ha blivit med en femåring men nej då.
0: Ja. Ja, hur känns det då som pappa eller hur känns det I pappahjärtat att se drömmen till bägge dina söner gå I uppfyllelse?
1: Ja, det är väldigt fint, det är väldigt gott det alltså det är gott I hjärtat. Se at de koser seg og har det gøy og se etterpå at de så fornøyde med det og at de prater og forteller det til andre etterpå.
2: Ja, det jo noe å komme tilbake til skolen med en beskjed rett og slett. Som en veldig sulten gutt som elsker mat, så lurer jeg også på hva du får av tre retter på hurtigruten?
1: Åh, hva vi fikk da? Vi valgte faktisk ribbe.
2: Åh, ja vel, ja. Midt på samme
1: Selv om vi tenkte, det jo ikke jul nå, men det var jo juli da. Så. Men den var fantastisk god. Det var ikke dårlig.
0: Det høres overhovedet ikke feil ut. Vi må jo bare takke deg, Toralf, for at du har sendt inn drømmen. Det blir jo drømmen din nå, men drømt litt på vegne av barna dine da, til drømmedaget. Det har vært gøy å få være med på.
1: Ja, veldig gøy. Det veldig gøy det dere driver med. Altså. Hører på dere hver dag.
2: Så. Ja, det hyggelig. Det Har du en beskjed du vil gi til noen andre som kanskje sitter litt på gjæret I forhold til å sende inn en drøm?
1: Nei, det bare å sende av gårde det altså, så det skal ikke så mye til. Bare å drømme, og hvis ikke du gjør det så blir det jo ikke noe.
0: Så sant som det sagt, tusen takk skal du ha.

grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Ja, det är fredag och det är tid för lite konkurrens här I Absolut fredag tänkte. Och då ska vi ta en konkurrens som är lika kall för skjult titel. Jag har skrivit en text där jag har skjult 8 låttitlar från en norsk artist. Din uppgave du som hör på är att gett vilken artist som står bak de här skjulte låttitlarna. Om du har svaret så går du in I appen NRK Radio och sender meg en melding med navn på artisten. Och då har du möjligheten till att vinna Petre merch. Så jag tänker vi bara sätta igång. Här är texten. Det är fredag. Det är mig och han, Kristoffer Robin. Vi är perfekt, men världen är inte det. En världen fylld av krokodilletårar, hore och Madonna. Är det här allt? Kunde inte världen heller varit fylld med en rosa sky och en botanisk hage? Hoppas du har plats till mig I ett slikt paradis. Ja, det är alltså det är någon igenkännbara låttitlar där alltså det man bara si. Jag tänker att ta den en gång till så att det verkligen sitter för du som hör på. Det är fredag. Det är mig och han, Kristoffer Robin. Vi är perfekt, men världen är inte det. En världen fylld av krokodilletårar, hore och Madonna. Är det här allt? Kunde inte världen heller varit fylld med en rosa sky och en botanisk hage? Håper du har plass til meg I et slikt paradis. Så som sagt, hvis du har svaret på hvilken artist som står bak de skjulte låttitlene I den teksten her, så går du inn I appen NRK Radio og sender meg en melding, så har du muligheten til å vinne litt god P3-merch. Jeg skal snart annonsere riktig svar og en vinner, men før det så har jeg fått en melding fra Maja og Imre, som sier at de på flyttefot til Bodø og tåka henger langt ned I fjellene, og de drømmer oss seg tilbake til Carpe World. Derfor ønsker de seg Paw Patrol av Carpe, og det skal dere så klart få, Maja og Imre.

0: för länge på en story.
1: Vet du vad? Vet du vad?
0: Jag delar nu. Jag gör det.
1: Vet du vad?
0: Jag vet inte vad det är, men det är bara att jag ska förklara det bilden. Hon kommer liksom upp av en sån liten ner en sån liten box för det är en del av pantelotteriet, ikk sant? Och så säger hon så, vet du vad? Det är så många kronor igen i potten. Men det är den lilla starten där som har fått mig att le genom hela sommaren. Så jag har lust att hylla Jorunn Stiansen för det där, vet du, jag spelar en sista gång.
1: Vet du vad?
0: Jag vet inte vad Jorunn, men jag vet att jag digger dig och tusen tack för att du har fått mig att smi.

Magnetic med Bausa. Och den fick du här på Petre och du hör på Absolut fredag. Mitt namn är Tomine och jag hoppas att du har en nydlig fredag så långt. Och om så du inte är en nydlig fredag så är du likväl väldigt välkommen in i gängen här på Petre. Och akkurat nu så har vi ju en avstämning gående på vilken låt som ska bli helgas absoluta fredagslåt. Och nu är det fortsatt en klinkande klar vinner ser det ut som, hvis ikke det är någon som fortar sig in och stämmer på de andra. För det är alltså mellan Mika med Grace Kelly. Gracie? Ja. Samma det. Carpe spiser sin syvende sans och Avicii sin legendariske Levels. Akkurat nå så er det altså 79% som har stemt på Mika, men er du enig, kom deg inn i NRK-radioappen, det er veldig enkelt. Og når du likevel er der, så kan du gjerne sende meg en melding også om du har en ønskelåt, eller om du rett og slett bare vil fortelle meg litt om din fredag I dag. Da hadde jeg blitt veldig glad. Nå skal vi få på Revolve med Aiden Foyer, og etter det skal du få Ariana Grande med We Can Be Friends.

Sip. While y'all sip, or you're dull, bag your quarter sips. Vänner på bägge sidor, yeah, på min shit. Och min business bro fra babe, tutter bro i business. Jag har levt mitt liv, nu är jag trött på bitches.